biano awurade be yie firi so senka me ne wa nanka ma tiama ye dede kasea pa ma awurade anka me ne wa nanka ma ye dede kasea pa ma Jesus.

akwa mi woni amenye wadini ma bro wa bo mi ni mi fiefu awo ban praise merit samwa alelu bro bi aso ye na kanida aso nyina ni community age na na kameti abra na me datem awo wa sha mi classroom na mi kwari da don kwani ho na ma bra bo ni na jicha obi ti asese da na sisiri ama fu da bia da bia da bia bi wuri ni awra dia ya mam yo mini mi re kan she ho sha ba ba ba se nya mi ama do mi aba do mu so aba do mu so ama sabre yi ha me ko mi ti bi kopi mi ti bi skata mi ti bi pedi awra de mi ti me wa de so a ya tum ebre bi a jam wo nan ka me man ko suku fesko fu e basina jam wo nan kwa te kwa wo se bye bye obi obi jam bi ase bye bye na me hwan kra na na ma ko ru afi ni se da bel da da bando e mame de so na me cha ni ya ko pa wa se se se ya zani a potia no sa na mi ya metia wo wo na me ni pa pu a me hwo hey